شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی توجه فرمایید. آذربایجان غربی یکی از مناطقی است که جغرافیای آن به دلیل برخورداری از میراث غنی و چندلایه تاریخی و فرهنگی ویژگی‌های برجسته‌ای دارد. یکی از بخش‌های مهم این میراث فرهنگ مسیحی آلبانی قفقاز و بناهای مذهبی و معماری مرتبط با آن است. میراث تاریخی و فرهنگی آلبانی قفقاز یکی از صفحات مهم تاریخ جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود. معابد، صومعه ها، کتیبه ها و دیگر نمونه های مادی و فرهنگی منسوب به مسیحیت آلبانی قفقاز منابع مهمی برای مطالعه روندهای دینی و فرهنگی موجود در این جغرافیا در دوران باستان هستند. آثار و نشانه های این میراث در آذربایجان غربی نیز دیده می شود. بناهای مذهبی و معماری همچون قبچاک ونگ، گل ونگ، گوشا ونگ و دیگر آثار جایگاه ویژه‌ای در پژوهش‌های مرتبط با میراث آلبانی قفقاز دارند. معماری، کتیبه‌های سنگی و دیگر ویژگی‌های این بناها از اهمیت زیادی برای مطالعه خاستگاه تاریخی آنها برخوردار است. در این زمینه فایق اسماعیلوف پژوهشگر تاریخ گفت: آثار آلبانی میراث فرهنگی اجداد ما هستند و هویت تاریخی و ملی ما را نشان می‌دهند. ارمنی‌ها تلاش می‌کردند میراث تاریخی آلبانی را از بین ببرند، زیرا که می‌خواستند هویت ملی ما را در اراضی خودمان پاک کنند، چنان که در نتیجه آن نام‌های جغرافیایی آذربایجانی را از این سرزمین‌ها پاک نمودند. یکی از جنبه‌های مهم موضوعات میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی سرنوشت تاریخی این آثار در دوره‌های بعدی است. در تاریخ نگاری جمهوری آذربایجان اشاره می‌شود که پس از انحلال کلیسای آلبانی قفقاز در سال 1836 به دستور امپراتوری روسیه و واگذاری آن به کلیسای حواری ارمنی، روند تصاحب و ارمنی سازی میراث دینی آلبانی قفقاز شدت گرفت. از این منظر حفاظت از میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی تنها به حفظ وضعیت فیزیکی بناهای باستانی محدود نمی شود. کتیبه های آثار، ویژگی های معماری، رافته های باستان شناختی و همچنین زمینه تاریخی آنها نیز باید حفظ و مستندسازی شوند. بررسی موضوع میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی در عرصه علمی بین المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان میراث آلبانی قفقاز در آذربایجان غربی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان زندگی جدید در قره‌باغ و زنگزور شرقی توجه فرمایید. روند بازسازی مناطق آزاد شده از اشغال در قره‌باغ و زنگزور شرقی و بازگشت آوارگان جنگی سابق به سرزمین‌های زادگاه خود همچنان ادامه دارد. احداث شهرک‌ها و مناطق مسکونی جدید، ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و روند اسکان نشان می‌دهد که زندگی در این مناطق به تدریج به روال عادی باز می‌گردد. در حال حاضر بیش از 90 هزار نفر در 48 شهر و روستا زندگی، کار و تحصیل می کنند. یکی از مراحل مهم این روند پایان اقدامات ضد تروریستی با ماهیت محلی بود که از 19 سپتامبر 2023 آغاز شد. در دوره پس از آن توجه ویژه‌ای به بازسازی زندگی اجتماعی و عمومی شهر در خانکندی معطوف شد. آغاز فعالیت دانشگاه قره‌باغ، زمینه شکل‌گیری محیط آموزشی جدید و افزایش نقش سرمایه انسانی در توسعه آینده شهر را فراهم کرد. با ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و دیگر زیرساخت‌های اجتماعی، پایه‌های زندگی جدید در خانکندی تقویت می‌شود. در خجالی نیز روند بازگشت بزرگ اکنون با نتایج ملموس همراه است. از 28 مه 2024 بازگشت آوارگان جنگ سابق به این شهر آغاز شده است. ساخت ساختمان‌های مسکونی جدید، مراکز اجتماعی و دیگر پروژه‌های زیربنایی در حال اجراست. همچنین آغاز ساخت بنای یادبود نسل‌کشی خجالی گامی مهم در راستای زنده نگه داشتن یاد قربانیان این فاجعه به شمار می‌رود. امروز خجالی هم به نمادی از حافظه تاریخی و هم به یکی از مراکز بازسازی و احیای منطقه تبدیل شده است. در خجوند نیز روند بازسازی و اسکان به صورت مرحله‌ای ادامه دارد. در کنار بازسازی زندگی در شهرک هادرود و شماری از روستاها پس از سپتامبر 2023، روند احیای ساختمان‌های دولتی و زیرساخت‌های اجتماعی در دیگر مناطق این شهرستان نیز آغاز شده است. ابعاد روند اسکان نشان می‌دهد که بازگشت بزرگ اکنون به نتایج مشخصی تبدیل شده است. در خانکندی و کرک جهان 119 خانواده، در خجالی و مناطق مسکونی اطراف آن 1167 خانواده، در خجاوند و مناطق مسکونی آن 988 خانواده و در شماری از روستاهای شهرستان آقدره نیز 917 خانواده اسکان یافتند. این ارقام تنها بخشی از فعالیت‌های گسترده عمرانی و سازندگی در قره‌باغ را نشان می‌دهد. در کنار احداث جاده‌های جدید، مجتمع‌های مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر مراکز اجتماعی، بازگشت مردم به سرزمین‌های مادری خود نیز به یکی از شاخص‌های اصلی توسعه آینده منطقه تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان زندگی جدید در قره‌باغ و زنگزور شرقی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان با برخورداری از طبیعتی غنی، میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند

موقعیت جغرافیایی مناسب و اقلیمی که هر چهار فصل را در خود جای داده است، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه در حوزه گردشگری به شمار می رود. در سالهای اخیر اجرای پروژه‌های گسترده برای نوسازی زیرساخت‌های گردشگری به ویژه عملیات وسیع بازسازی و سازندگی در گرباب و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند، ظرفیت‌های گردشگری کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ که به ابتکار و رهبری رئیس جمهور الهام علیف اجرا می شود، شهرها و روستاهای مدرن، جاده‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز در قره‌باغ در حال احداث است. بهره‌برداری از فرودگاه‌های بین‌المللی فضولی، زنگلان و لاچین نیز دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. طبیعت بکر و چشم نواز قره‌باغ، چشمه های آب معدنی، ظرفیت های گردشگری کوهستانی، میراث تاریخی و فرهنگی غنی و آثار مذهبی این منطقه می تواند در سالهای آینده قره‌باغ را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جمهوری آذربایجان تبدیل کند. به طور کلی ظرفیت های گردشگری جمهوری آذربایجان بسیار گسترده است و روند بازسازی مناطق آزاد شده در آینده نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا خواهد کرد. شهرستان‌های شوشا، لاچین، کلبجر، آغدان، فضولی و زنگلان با طبیعت منحصر به فرد، آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری کوهستان، گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی فراهم می‌کنند. قرار گرفتن کامل قره‌باغ در نقشه گردشگری کشور افزون بر افزایش درآمدهای گردشگری جمهوری آذربایجان به توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق و تقویت بخش غیر نفتی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد. از این رو گسترش ارتباطات حمل و نقل بین المللی و معرفی هرچه گسترده تر ظرفیت های گردشگری قره‌باغ در سطح جهانی از مهمترین اولویت های دوره پیش رو به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایفا می کند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان میشود. توجه فرمایید. ادامه روند گسترده بازسازی و نوسازی در سرزمین های آزاد شده نشان میدهد که اجرای برنامه بازگشت

0: که بزرگ با موفقیت پیش می رود. دولت جمهوری آذربایجان در چارچوب این برنامه پروژه های مهمی را برای ساخت شهرها و روستاهای مدرن در قره‌باغ و زنگزور شرقی و فراهم کردن زمینه بازگشت ایمن و شرافتمندانه آوارگان داخلی به زادگاه های خود اجرا می کند. یکی از مراحل جدید این روند بازسازی روستای باشگروند در شهرستان آغدام است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قرار است روستای باشگروند تا پایان سال جاری آماده بهره برداری و اسکان ساکنان شود. عملیات ساخت واحدهای مسکونی، ساختمانهای اداری، مدرسه، کودکستان، مرکز درمانی و سایر زیرساختهای اجتماعی با سرعت ادامه دارد. همزمان برای تضمین توسعه پایدار این روستا شبکه‌های نوین تأسیسات زیربنایی، سامانه‌های مهندسی و راه‌های ارتباطی نیز در حال احداث هستند. روستای باشگروند نیز همانند دیگر مناطق آزاد شده بر اساس مفهوم روستای هوشمند طراحی و ساخته می‌شود. در چارچوب این الگو استفاده از مدیریت دیجیتال بهره‌وری انرژی، خدمات نوین شهری و رویکردهای سازگار با محیط زیست پیش بینی شده است. اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، استفاده بهینه از منابع و به کارگیری راهکارهای نوآورانه در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. در همین زمینه امین حسینوف نماینده ویژه رئیس جمهور آذربایجان در شهرستان‌های آغدام، فضولی و خوجاوند اظهار داشت.
1: کندین اغلی کند کانسپسیاسی bir neçə amilə dayanır. Birinci növbədə kəndi 15 dəqiqəlik yürüş.
0: Roustoy hoşmand budan in roustoy bishtar به چندین عامل بستگی دارد. برای رسیدن به مرکز روستا از هر جهت 15 دقیقه وقت لازم خواهد بود. همچنین در طراحی شهر و زیرسازه ها از سیستم های هوشمند استفاده شده است. بهره برداری از روستای باشگروند یکی دیگر از دستاوردهای مهم برنامه بازگشت بزرگ خواهد بود. همان گونه که در سالهای اخیر روند بازگشت ساکنان به تعدادی از مناطق مسکونی شهرستان آغدام آغاز شده است، با افتتاح باشگروند نیز زندگی بار دیگر به این روستا باز خواهد گشت. این اقدام تنها به معنای بازگشت آوارگان داخلی به زادگاه های خود نیست، بلکه نشانه ای از احیای اجتماعی و اقتصادی سرزمین های آزاد شده و استقرار پایدار جمعیت در این مناطق به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان می شود.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

از آغاز جنگ دوم قره‌باغ که در 27 سپتامبر سال 2020 آغاز و 44 روز ادامه یافت 6 سال می گذرد. هر سال 27 سپتامبر به علامت ادای احترام به سربازان و نظامیان جمهوری آذربایجان که در جنگ میهنی قهرمانان جنگیده پرچم جمهوری آذربایجان را در سرزمین‌های آزاد شده از اشغال به اهتزاز درآورده و جان خود را در راه تمامیت ارضی کشور فدا کردند و همچنین به یاد تمامی شهدای کشور در جمهوری آذربایجان به عنوان روز یاد بود گرامی داشته می شود. در همین ارتباط الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در 2 دسامبر 2020 فرمانی صادر نمود. هر سال به مناسبت 27 سپتامبر ساعت 12 ظهر در سراسر کشور 1 دقیقه سکوت اعلام می شود. در 27 سپتامبر 2020 در پاسخ به اقدامات تحریک آمیز گسترده نیروهای مسلح ارمنستان در امتداد خط مقدم، ارتش جمهوری آذربایجان عملیات ضد حمله را آغاز نمود. جنگ میهنی 44 روزه با پیروزی درخشان و پایان دادن به اشغال 30 ساله سرزمین های جمهوری آذربایجان به پایان رسید. پیروزی بزرگ و راه پیمایی ظفرمندانه‌ای که تحت رهبری الهام علیوف فرمانده کل قوای جمهوری آذربایجان به دست آمد با حروف طلایی در تاریخ جمهوری آذربایجان ثبت شد. نخستین روز جنگ در 27 دسامبر وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای مسلح ارمنستان از حدود ساعت 6 صبح با انجام اقدامات تحریک‌آمیز گسترده مواضع ارتش جمهوری آذربایجان و مناطق مسکونی واقع در امتداد خط مقدم را با استفاده از سلاح‌های کالیبر بزرگ، خمپاره‌اندازها و سامانه‌های توپخانه‌ای با کالیبرهای مختلف به شدت زیر آتش قرار دادند. حدود ساعت 12 ظهر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان خطاب به مردم سخنرانی کرد. رئیس جمهور در این پیام اعلام کرد که در پاسخ به گلوله باران مناطق مسکونی و مواضع ارتش جمهوری آذربایجان از سوی نیروهای مسلح ارمنستان در صبح 27 سپتامبر و استفاده

استفاده از انواع سلاح‌ها از جمله توپخانه سنگین، مواضع نظامی طرف مقابل هدف قرار گرفته و شمار زیادی از تجهیزات نظامی دشمن منهدم شده است. در این پیام بر اطمینان نسبت به آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده و موفقیت عملیات ضد حمله تاکید شد. در ساعت ظهر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان تلفنی گفتگو کرد. رئیس جمهور کشور برادر اعلام نمود که ترکیه همانند همیشه در آن روز نیز در کنار جمهوری آذربایجان قرار دارد. سپس با ریاست الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و فرمانده کل نیروهای مسلح نشست شورای امنیت برگزار شد. رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح اعلام کرد که ارتش جمهوری آذربایجان بر اساس دستورهای صادر شده برای مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز نیروهای مسلح ارمنستان عملیات گسترده ضد حمله را آغاز کرده است. در این نشست نخستین خبر خوش برای مردم جمهوری آذربایجان اعلام شد. در نتیجه عملیات موفقیت‌آمیز ضد حمله ارتش، خط مقدم نیروهای دشمن شکسته شده و 6 روستا شامل قراخانبیلی، نوزگار، عبدالرحمنلی سفلا، بیت مرجانلی، روستای هرادیز و گروند از اشغال آزاد شدند. حدود ساعت 18:30 وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که در نتیجه عملیات نظامی نیروهای جمهوری آذربایجان در محور گورانبوی، گله معروف در رشته کوه معروف آزاد شده است. حدود ساعت 19 الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان فرمان اعلام وضعیت نظامی در کشور را امضا کرد. در 8 نوامبر پس از عملیات شوشا توان نظامی ارتش دشمن در هم شکسته شد و طرف مقابل سند تسلیم را امضا نمود. در 10 نوامبر رئیس جمهور آذربایجان، نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور روسیه بیانیه‌ای درباره توقف کامل آتش و تمامی عملیات نظامی در منطقه مناقشه امضا کردند. توقف جنگ 44 روزه در 10 نوامبر 2020 این امکان را فراهم کرد که شهرستان‌های آقدام، کلبجر و لاچین بدون شلیک حتی یک گلوله به جمهوری آذربایجان بازگردانده شد. در جنگ میهنی 44 روزه 2908 نفر از نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان شهید شدند. بر اساس آمار ارائه شده در جریان جنگ 44 روزه نزدیک به 4000 نیروی نظامی ارمنستان کشته و بیش از 11000 نفر زخمی شدند. همچنین اعلام شده است که در جریان جنگ 44 روزه 12000 نفر از نیروهای ارتش ارمنستان از خدمت فرار کردند. در طول 44 روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان هر روز به پیشروی خود ادامه دادند و حتی یک روز نیز یک گام به عقب بر نداشتند. در طول این 44 روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در میدان نبرد بیش از 300 شهر و روستا را از اشغال آزاد کردند.

از آغاز جنگ دوم قره‌باغ که در 27 سپتامبر سال 2020 آغاز و 44 روز ادامه یافت 6 سال می گذرد. هر سال 27 سپتامبر به علامت ادای احترام به سربازان و نظامیان جمهوری آذربایجان که در جنگ میهنی قهرمانانه جنگیده، پرچم جمهوری آذربایجان را در سرزمین‌های آزاد شده از اشغال به اهتزاز درآورده و جان خود را در راه تمامیت ارضی کشور فدا کردند و همچنین به یاد تمامی شهدای کشور در جمهوری آذربایجان به عنوان روز یاد بود گرامی داشته می شود. در همین ارتباط الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در 2 دسامبر 2020 فرمانی صادر نمود. هر سال به مناسبت 27 سپتامبر ساعت 12 ظهر در سراسر کشور 1 دقیقه سکوت اعلام می شود. در 27 سپتامبر 2020 در پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز گسترده نیروهای مسلح ارمنستان در امتداد خط مقدم، ارتش جمهوری آذربایجان عملیات ضد حمله را آغاز نمود. جنگ میهنی 44 روزه با پیروزی درخشان و پایان دادن به اشغال 30 ساله سرزمین‌های جمهوری آذربایجان به پایان رسید. پیروزی بزرگ و راهپیمایی ظفرمندانه‌ای که تحت رهبری الهام علیف فرمانده کل قوای جمهوری آذربایجان به دست آمد، با حروف طلایی در تاریخ جمهوری آذربایجان ثبت شد. نخستین روز جنگ در 27 دسامبر، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای مسلح ارمنستان از حدود ساعت 6 صبح با انجام اقدامات تحریک‌آمیز گسترده مواضع ارتش جمهوری آذربایجان و مناطق مسکونی واقع در امتداد خط مقدم را با استفاده از سلاح‌های کالیبر بزرگ، خمپاره‌اندازها و سامانه‌های توپخانه‌ای با کالیبرهای مختلف به شدت زیر آتش قرار دادند. حدود ساعت 12 ظهر الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان خطاب به مردم سخنرانی کرد. رئیس جمهور در این پیام اعلام کرد که در پاسخ به گلوله باران مناطق مسکونی و مواضع ارتش جمهوری آذربایجان از سوی نیروهای مسلح ارمنستان در صبح 27 سپتامبر و استفاده از انواع سلاح‌ها از جمله توپخانه سنگین، مواضع نظامی طرف مقابل هدف قرار گرفته و شمار زیادی از تجهیزات نظامی دشمن منهدم شده است. در این پیام بر اطمینان نسبت به آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده و موفقیت عملیات ضد حمله تأکید شد. در ساعت ظهر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان تلفنی گفتگو کرد. رئیس جمهور کشور برادر اعلام نمود که ترکیه همانند همیشه در آن روز نیز در کنار جمهوری آذربایجان قرار دارد. سپس با ریاست الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و فرمانده کل نیروهای مسلح نشست شورای امنیت برگزار شد. رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح اعلام کرد که ارتش جمهوری آذربایجان بر اساس دستورهای صادر شده برای مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز نیروهای مسلح ارمنستان عملیات گسترده ضد حمله را آغاز کرده است. در این نشست نخستین خبر خوش برای مردم جمهوری آذربایجان اعلام شد. در نتیجه عملیات موفقیت‌آمیز ضد حمله ارتش، خط مقدم نیروهای دشمن شکسته شده و 6 روز تا شامل قراخانبیلی، نوزگار، عبدالرحمنلی سفلا، بیک مرجانلی، روستای هرادیز و گروند از اشغال آزاد شدند. حدود ساعت 18:30 وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که در نتیجه عملیات نظامی نیروهای جمهوری آذربایجان در محور گرانبوی، گله معروف در دشت کوه معروف آزاد شده است. حدود ساعت 19 الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان فرمان اعلام وضعیت نظامی در کشور را امضا کرد. در 8 نوامبر پس از عملیات شوشا، توان نظامی ارتش دشمن در هم شکسته شد و طرف مقابل سند تسلیم را امضا نمود. در 10 نوامبر رئیس جمهور آذربایجان، نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور روسیه بیانیه‌ای درباره توقف کامل آتش و تمامی عملیات نظامی در منطقه مناقشه امضا کردند. توقف جنگ 44 روزه در 10 نوامبر 2020 این امکان را فراهم کرد که شهرستان‌های آقدام، کلبجر و لاچین بدون شلیک حتی 1 گلوله به جمهوری آذربایجان بازگردانده شد. در جنگ میهنی 44 روزه 2908 نفر از نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان شهید شدند.
بر اساس آمار ارائه شده در جریان جنگ 44 روزه نزدیک به 4000 نیروی نظامی ارمنستان کشته و بیش از 11000 نفر زخمی شدند. همچنین اعلام شده است که در جریان جنگ 44 روزه 12000 نفر از نیروهای ارتش ارمنستان از خدمت فرار کردند. در طول 44 روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان هر روز به پیشروی خود ادامه دادند و حتی یک روز نیز یک گام به عقب بر نداشتند. در طول این 44 روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در میدان نبرد بیش از 300 شهر و روستا را از اشغال آزاد کردند.

مروه داردن گیروی آزاد کنی که معلومات کنه. سیاحتین که از آذربایجان دن پریزیدنت ایلام علیه و چی اولکه ده هر بین حال بیان آنون حقین دای فرمان دیز قلچوگونه. نویابر دن مجید از ششا دن واقعید لای قلوخ دشمن دن قشون دن یو خانه و کپیتولیاسی دن اکتین از قلچوگونه. نویابر دن سود از آذربایجان دن پریزیدنت ارمنستان دن قلین منیستر دی و اروسات دن پریزیدنت دی قالاوای زونا دا ایلیگونین و ویری هر دن قرار اقوزارنون حقین دای بیانات دیز قلچوگونه. یخسور نی قود یقان داوه سود نویابر و انظرن قدلایستان تاریخ دا اقازارنیز امکان گنا که آدم کلبجر و لچن رایونار سا گلین اقای داونا چاو وقت گنا. یخسور نی قود یقان وطن داوه دا ازربایجان دین یراخ گوی کشون دین و انظرن کدویش نی مجود هر دین قلوخ چی شهید کنا. یخسور نی قود یقان داوه دا ارمینستان پتای قود انظر داز مقاهب چی این و سوساد انظر دلای پارا هب چی دال خیر خن و. یختون قودیغان داویدن چاوز ارمنستان دین قوشون دا ایقاد انزور داوید کای قیلقا قودای دیخان و یختون قودیغان وختون دا چی یراخ کوی قواتار هار یقوز ویلیک فین و سا یقوز سا کم قلوخ بهن و چی یختون قودیغان وختون دا یا یغون رین میدان دا بودوشتلای پارا شهر و خور دشمن دین بچوکای آزاد نو